0: Och då ska jag säga vad som husligt fylldes med sommargäster vill jag gärna tipsa dem att fylla frysen in med sommargläder. Ukens joker är nämligen 2 för 40 på alla småis med Henning Olsen. Vi finner oss ett stort kronomarked. Vi snackes!
1: Joker, den gode naboen. Åh, den extra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

Bingo, Erik, det fick vi på 1274 och efter 74 så rakk jag och läste 79, 62 och 54. Vi spelar om två räcker nu. Här är det 800 kronor I ordinär premie. 69 6 9 13 1 3 24 2 4 72 7 2 55 5 5 70 7 0 18 1 8 82 8 2 59 5 9 30 3 0 22 2 2 46 4 6 51 5 1 80 8 0 nummer 5 nummer 5 67 6 7 43 4 3 60 6 0 26 2 6 35 3

Michael Patrick Kelly var det. Ska vi till Italia i vart fall. Gruppe? Ingen aning. Det enda som står på låta är vad han heter och att det är ifrån Milano Cortina 2026. Alltså det vill säga vinter-OL som var då i år. Låta heter Fino Alba och vi hör vad detta är för något.

Det var rösten med resten, och varför ska man leva för varandra? Nå till USA, till Nashville, USA. Randy Bruce Traverick. Fött 4 maj 1959. 1959 skulle jag si. Artistnamn Randy Travis och låta Digging Up Bones.